0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: I've been married long time ago.